Куди зникаєш ти у далині далеко? Свята, невинна, чиста простота. Чому йдеш між нас в тузі свої великі? Зникає з-поміж нас твоя краса. Так сумно на душі, як гляну я навколо, згасають барви неба між людьми. Не прагнуть люди чистого, святого, щоб в простоті смирення хрест нести. Пишноти марноти затмарюють святиню, втрачає у ціні твій образ простоти. Багатство й добробут живлять людську гординю, і мало у світі стало доброти. Туга і сум на серце гнітом налягають, шепочуть спраги скорбні й густа. Не йди зміж нас, хай знов в красі сіяє твоя невинна, чиста простота. Вернися знову, ти покинута в зневазі, що зраджена, знецінена була. Вернися знову, ми плачемо в тривозі, свята невинна, чиста простота.

Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосиф в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло звучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова й Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця. Позбирав себе, диявол вибивав з-під мене долю. Хотів зламати, але попри все душа набула віри, сили волі. Прижився навик підніматись, йти, і, незважаючи на те, що втратив, за ґратами тягнувся до мети, молитвою сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю. Усе збулося. Пекар не живий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слуг, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся, справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами, та дія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося недарма. Велика доля почалася з ями,

справа була яму рити, щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, в якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки в мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу скільки треба пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоб інший жив. І я конав у молодому віці. В душевних ямах, як же я палив непрощення, суху траву амбіцій, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виході, без зодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтеся, і Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, покірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід, син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього

Кожен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що садить, що родить свій плід своє часно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як булава, що вітер її розвіває. Ось тому не стоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Амінь.

Куди зникаєш ти у далині далеко? Свята, невинна, чиста простота. Чому йдеш між нас в тузі свої великі? Зникає з-поміж нас твоя краса. Так сумно на душі, як гляну я навколо, згасають барви неба між людьми. Не прагнуть люди чистого, святого, щоб простоті смирення хрест нести. Пишноти марноти затмарюють святиню, втрачає у ціні твій образ простоти. Багатство й добробут живлять людську гординю, і мало у світі стало доброти. Туга і сум на серце гнітом налягають, шепочуть спраги скорбні уста. Не йди зміж нас, хай знов в красі сіяє твоя невинна, чиста простота. Вернися знову, ти покинута в зневазі, що зраджена, знецінена була. Вернися знов, ми плачемо в тривозі, свята невинна, чиста простота.

Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосиф в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло озвучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова й Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця. Позбирав себе, диявол вибивав з-під мене долю. Хотів зламати, але попри все душа набула віри, сили волі. Прижився навик підніматись, йти, і, незважаючи на те, що втратив, за ґратами тягнувся до мети, молитвою сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю. Усе збулося. Пекар не живий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слуг, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся, справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами надія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося не дарма. Велика доля почалася з ями,

треба була яму рити, щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, в якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки в мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу скільки треба пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоб інший жив. І я конав у молодому віці. В душевних ямах

беззодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтеся, і Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, покірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід, син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього